یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: سال سے مقیم ہوں.
1: ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم غیر ملکیوں کے لیے ایک امبیسڈر ہیں, ناٹ اونلی ہمارے اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے جو فارنرز یہاں ہیں ان سب کے لیے ہم امبیسڈرز ہیں.
2: ٹھیک.
1: تو اگر یہاں کے آداب سے آگاہی نہیں ہوگی ظاہر ہے وہ پھر امیج خراب ہوتا ہے. تو وہ جو ایک اچھا امیج بنانا ہے غیر ملکیوں کا جاپان میں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں کے جو یہاں کے معاشرتی اقدار ہیں اگر ہم ان سے آگاہی ہوں ہمیں ان کی پابندی بھی کریں تو آئی تھنک بہت اچھا ہو سکتا ہے امیج ہم لوگوں کا.
2: صحیح.
3: آپ کا نام؟
4: سائمہ. دیکھیں ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ کلچرز ہوتا ہے آپ کا, یعنی کہ جس چیز جو چیز نہیں کرنا چاہتے جو چیز جو نہیں پسند کرتے وہ آپ مت کریں. جب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ ان کو فالو کریں جن کو جاپانیز فالو کرتے ہیں. ان میں سب سے بات ہے یہی ہے کہ آپ فون پہ بیٹھ کے بہت اونچی اونچی بات مت کریں, کوئی بہت ضروری ہو تو آپ فون کریں, ملتے ہوئے سلام کریں, مطلب جو جو ان کے رولز ہیں ان کو آپ مسٹ فالو کریں.
5: میرا نام شاہد عزیز ہے, میں یہاں پہ 37 سال سے.
2: 37 سال سے
5: جی. جاپانی سیکھنا,
6: جاپانی سیکھنا,
5: جاپانی اگر آپ نہیں سیکھو گے تو آپ سکسیس نہیں ہوتے اس ملک میں.
7: میرا نام بھیم ہاشم ہے اور میں جاپان میں پیدا ہوں.
6: اچھا
7: جی. میرے خیال میں لینگویج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو لینگویج آتی ہوگی, آپ جاپنیز سے دوستی بھی کر سکتے ہیں اور آپ پھر یہاں پہ ورک بھی کر سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں. تو میرے حساب سے جو ہے لینگویج فرسٹ نمبر پہ.
6: فرسٹ نمبر ہے.
3: جی. آپ کا نام؟
8: صبا. جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں وہاں کے پھر رولز بھی فالو کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جاپان جیسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر کے رولز فالو کریں اور ادھر کی لینگویج بھی سیکھیں.
9: میرا نام محمد نعمان ہے, میں پاکستان میں کوہاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور فیملی کے ساتھ یہیں پہ مقیم ہوں. جو سب سے ضروری پہلے نمبر پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہمیں ان کی زبان اور کلچر سیکھنا.
6: اچھا,
9: کیونکہ اگر ہم ان کی زبان اور کلچر کو ذرا سمجھ لیتے ہیں تو باقی چیزوں کو خود ہی مطلب ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے, دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرنا, بات, یہ لوگ احترام کے طریقے سے ہر کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ چیز کا خیال رکھنا, تو وہ ساری چیزیں ان کے کلچر میں خود ہی ہمیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں.
10: میرا نام حماد علی ہے اور میں جاپان میں پچھلے 4 سال سے ہوں اور میں یہاں پر IT انجینئر ہوں.
6: آپ نے آداب معاشرت سے آگاہی کا انتخاب کیوں کیا؟
11: جی اس لیے کیا کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ ایک ڈسپلن آپ کو سکھاتے ہیں, ایک ڈسپلن معاشرہ ہے, لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں اور ایک آپ کو سب سے پہلے جو ان کا ملنے کا انداز ہے جس میں سب سے پہلے سلام کرتے ہیں وہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے.
12: سب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے حاضرین سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ انٹرنیٹ یا ریڈیو پہ کن موضوعات پر ہمارے پروگرام سننا چاہیں گے؟
6: پروگرام کا سب سے مشہور موضوع جس کے بارے میں ہر کوئی دیکھنا اور سننا چاہتا تھا وہ تھا جاپانی زبان سیکھنا. زیادہ دلچسپی کے دیگر موضوعات میں ثقافت اور طرز زندگی اور آفات سے بچاؤ اور تیاری کے موضوعات بھی شامل ہیں.
12: ہم نے اس حوالے سے بھی کئی لوگوں کے انٹرویو کیے,
6: تو آئیے آپ کو سناتے ہیں. آپ ریڈیو یا انٹرنیٹ پر ہماری نشریات سن سکتے ہیں. فی الوقت ہم قدرتی آفات سے بچاؤ کی تیاری, حالات حاضرہ, ثقافت اور طرز زندگی, تجارت, ٹیکنالوجی, جاپانی سیکھیں, جاپانی زبان سکھاتے ہیں, بچوں کا پروگرام کرتے ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں, تفریحی پروگرام ہیں, سفر و سیاحت ہے, اسپورٹس ہے, سائنس اور فطرت ہے اور پاپ کلچر اور فیشن ہے. ایز اے پاکستانی, ایز اے اردو بولنے والے, آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, کیا سننا چاہتے ہیں یا کیا دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر, ہماری ویب سائٹ پر؟
9: یہاں پہ قوانین, اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں, کمیونٹی ہے, ان کو بدلتے قوانین اور ان چیزوں کے ساتھ انٹیکٹ رہنے کے لیے حالات حاضر کے متعلق, مطلب جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے متعلق اپڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے. تو حالات حاضر,
4: سب سے پہلا تو میں کہوں گی جو ہے قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے, کیونکہ جاپان میں بہت سارے یو نو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ مطلب ہمیں لٹرلی چاہیے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں انفارمیشن کے, ایون وہ اردو میں ہوں, کیونکہ کافی لوگ ہیں جن کو جاپنیز نہیں آتی ہے, انگلش نہیں آتی ہے, تو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا نا.
13: آئی تھنک اسپورٹس,
6: اسپورٹس, اسپورٹس.
13: یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسکولز میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کے ایک چھوٹے سے بچے بھی ہیں, ہر ایک کی کچھ نہ کچھ کلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بالکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں, تو بچے صرف ٹک ٹاک اور ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک اگر ہم اسپورٹس جو ہے اس سائڈ پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہو.
14: سب سے مین ہے بیسیکلی وہ نمبر ون ہی ہے, قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے جو تیاری ہے.
2: صحیح.
14: تو اس سے جو بیسک جو معلومات ہے وہ ہونی چاہیے.
2: ٹھیک.
14: پارٹنرز کو
1: سفر و سیاحت,
6: سفر و سیاحت. اچھا, جاپان کے اندر ہے, جاپان سے باہر؟
1: آئی تھنک جاپان کے اندر.
6: کون کون سی جگہ ہے آپ جہاں دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے؟
1: وہ جگہ جو ان سین ہے.
6: بچوں کے جو پروگرام آپ نے انتخاب کیا,
1: جی
6: ہم اپنے پروگراموں کے ذریعے بچوں کو کیا سکھائیں؟
1: موضوع جیسے سیوک ریسپانسبلٹی,
6: مثلاً اس میں
1: مثلاً کہ جاپانی بچے جو ہیں ان کے اندر یہ بہت, وہ لوگ کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں.
6: صحیح.
1: لیکن ہمارے بچوں میں ہم نہیں کر پاتے. تو اگر ہمیں پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم یہ چیز

0: بچوں کو سکھائیں لائن اپ ہونا, اپنی باری کا انتظار کرنا اور اپنی ہار مان لینا,
1: صاف رکھنا اپنے ایریا,
0: اپنے ایریا, ہاں
2: صفائی.
3: بزنس اور ٹیکنالوجی,
4: بزنس اینڈ ٹیکنالوجی,
3: کیونکہ دیکھیں بزنس اور ٹیکنالوجی, آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, اے آئی, ہر کسی کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے.
5: اچھا, میرے خیال سے جیسے جو پاکستانی ہیں جن کو ابھی لینگویج نہیں آتی ہے, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ادھر کی نیوز کا پتہ چلے, تو اس کے لیے تو آئی تھنک یہ حالات حاضرہ ہے.
6: سروے میں حصہ لینے والے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ.
7: سامعین, یہ فیسٹیول پاکستانیوں کے لیے نہ صرف مل بیٹھنے کا بلکہ اپنی ثقافت کے پوشیدہ پہلوؤں کی دریافت کرنے کا بہترین موقع تھا, اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دیکھیں جاپان کہاں ہے, پاکستان کہاں ہے, دونوں کے درمیان میلوں کی دوری ہے, لیکن اس میلے میں آپ نے پوری پاکستانی ثقافت دکھائی, جاپانیوں کو اپنا سارا متعارف کرایا, بڑی ہی زبردست کوشش ہے.
6: امید ہے کہ یہ فیسٹیول جاپان اور پاکستان کے عوام کے لیے مستقبل میں مزید قریبی تعلقات استوار کرنے کی بنیاد بنے گا.
7: جی خلیل صاحب, اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کرنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے.
6: تو این ایچ کے ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
8: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں. سامعین, آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu.